0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį evangelizacijos dikasterijai ir Italijos vyskupų konferencijos nariams. Rugpjūčio 22-ąją popiežius keliaus į San Mariną. Šioje mūsų laidoje dar kalbėsime apie pirmadienį paskelbtą pirmąją popiežiaus Leono 14-ojo encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas 14-asis rugpjūčio 22 dieną aplankys San Marino Respubliką, pranešė Vatikano spaudos salė. Tos pačios dienos popietę popiežius nuvyks ir į netoliese esantį Italijos Riminio miestą ir dalyvaus tuo metu jame vyksiančiame intelektualų, kultūros ir politikos veikėjų susitikime, kuriuos kasmet rengia katalikų judėjimas Comunione e Liberazione. Ketvirtadienį popiežius Leonas 14-asis priėmė evangelizacijos dikasterijos, evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyriaus narius, užbaigusius pastarosiomis dienomis vykusią savo plenarinę sesiją. Pagal popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Romos kurijos konstitucija predikata Evangelium, ši dikasterija neturi prefekto, nes jos vadovas yra pats popiežius. Dikasterija sudaro du evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų ir naujųjų bažnyčių skyriai, kuriems vadovauja proprefektai. Šios dikasterijos evangelizacijos pasaulyje pagrindinių klausimų skyrius buvo atsakingas už neseniai katalikų bažnyčios švestus vilties jubilėjaus metus. Tad popiežius Leonas per ketvirtadienio audienciją sakytą kalbą pradėjo dėkodamas už per šventuosius metus atliktą darbą.
1: Desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti per il grande lavoro svolto dal dicastero durante il giubileo dello scorso anno.
0: Jubilėjaus piligrimysčių tikslas buvo Romos bazilikos ir žengimas pro jų šventasias duris. Tačiau jubilėjaus metai buvo intensyviai švenčiami ir vietinėse bažnyčiose. Visame pasaulyje viltis buvo pagrindinis krikščioniškojo gyvenimo akcentas. Šiandien pasauliui kaip niekad reikia vilties. Žmonija nori gyventi taikiai ir kurti Dievo vaikų orumą atitinkančią visuomenę. Dėl to, sakė popiežius, evangelizacija turi rūpėti visiems tikintiesiems, ji turi būti svarbiausias visuotinės bažnyčios ir vietinių bendruomenių rūpestis.
1: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede insieme ad altri fattori socioculturali.
0: Popiežius sakė, kad negalime nutylėti to, jog šiandien, ypač vakarų šalyse, tikėjimo krizė kartu su kitais sociokultūriniais veiksniais sukėlė plačiai paplitusį religinį abejingumą. Daugeliu žmonių tikėjimas atrodo nesvarbus jų gyvenimui. Mes nepakankamai rimtai suvokiame, kad grėsia pavojus ir tam, kas yra labiausiai žmogiška – prasmės paieškoms. Vis dažniau neieškoma atsakymų į egzistencinius klausimus, o tuo tarpu plinta technologinė kultūra, kuri žada patenkinti kiekvieną poreikį. Šiame kontekste, pasak popiežiaus Leono, susitikimas su Kristumi gali sugražinti žmogaus gyvenimui prasmę ir vertę. Būtent čia ir slypi bažnyčiai viešpaties suteiktos misijos aktualumas ir niekas negali bažnyčios pakeisti šioje misijoje. Popiežius priminė kardinolų konsistoriją, per kurią visi sutarė, kad popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium ir toliau išlieka lemiamu atskaitos tašku. Jame pabrėžta, kad kerigma, gerosios naujienos skelbimas, yra krikščioniškos ir bažnytinės tapatybės šerdis. Popiežius prašė evangelizacijos dikasterijos narių ir visų bažnyčios ganytojų visais lygmenimis savo veikloje remtis šiuo svarbiu bažnyčios mokymo dokumentu.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede.
0: Evangelizacija šiandien turi ypač atsižvelgti į pasikeitusias tikėjimo perdavimo iš kartos į kartą sąlygas. Kai kuriuose pasaulio regionuose šis perdavimas beveik nutrūko, ir tai reikalauja gebėjimo priimti naujus iššūkius. Šios situacijos priežastys yra įvairios, o jų pasekmė – jaunosios kartos dvasinis nuskurdinimas, motivacijos ir priemonių stoka, kad jaunas žmogus galėtų brandinti tą tikėjimo apsisprendimą, kuris suteikia gyvenimui prasmę. Vartotojiškų visuomenių kultūrinis klimatas mažina gebėjimą kantriai mokytis ir stengtis, su atkaklumu ir kritiniu mąstymu eiti tiesos paieškų keliu. Kiekviena žinia rizikuoja būti suvokiama tik kaip viena nuomonė tarp daugelio kitų. Tokioje aplinkoje tikėjimo perdavimas įmanomas per susitikimą su žmonėmis ir bendruomenėmis, kurios liudija krikščioniškojo tikėjimo džiaugsmą ir evangelinį gyvenimo būdą. Krikščionybė tampa patrauklinę, susilpninant jos turinį ar sušvelninant reikalavimus, bet nuolankiai ir drąsiai liudijant kelią, tiesą ir gyvenimą. Leonas XIV priminė Benedikto XVI įžvalgą. Tai, ko mums reikia dabartiniu istorijos metu, yra žmonės, kurie per savo išgyventą tikėjimą padarytų patikimą žinę apie Dievą.
1: La santità della vita, pertanto, rimane sempre la forma più convincente della bellezza.
0: Gyvenimo šventumas visada yra įtikinamiausia krikščioniškojo tikėjimo grožio liudijimo forma, pranokstanti laikus ir suprantama kiekvienai kultūrai. Galiausiai popiežius paminėjo kai kurias konkrečias sielovados sritis ir davė patarimų. Katechezė yra lemtingai svarbi bažnyčios gyvenime ir jos ugdomojoje veikloje. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas katechumenams, kurie prašo krikšto. Džiaugsminga bendruomenės tarnystė priimant ir lydint katechumenus negali baigti sakramento šventimu, bet reikia sukurti aplinką, kuri pateisintų lūkesčius, paskatinusius priimti krikštą ir tapti bažnyčios nariais. Toks pat rūpestis turi būti skiriamas berniukams ir mergaitėms, priimantiems sutvirtinimo sakramentą. Reikia naujų iniciatyvų, kurios padėtų šiems jaunuoliams toliau eiti tikėjimo keliu, kad jie bręstų kaip žmonės ir kaip krikščionys. Baigdamas kalbą, popiežius dėkojo evangelizacijos dikasterijos nariams už jų nelengvą tarnystę ir už paramą popiežiaus ir visos bažnyčios tarnystei, ir pavedė juos mergeliai Marijai, tobulai evangelijos mokiniai ir misionieriai.
2: Popiežius, kuris be kitų istorinių titulų tituluojamas Italijos primo, ketvirtadienį kreipėsi į Italijos vyskupų konferencijos narius susirinkusius Romoje į 82-ąją generalinę asamblėją. Leonas pažymėjo, kad per neseniai vykusią savo keliones į Pompėjus, Neapolį ir Acerą, jis matė tikinčiųjų nuovargio, susiskaldimo ir vienatvės ženklus.
1: Nelle nostre comunità possiamo talvolta avvertire la fatica di trasmettere la fede, la difficoltà di
2: coinvolgere le nuove generazioni. Kartais savo bendruomenėse pastebime, kad yra sunku perduoti tikėjimą ir įtraukti jaunasias kartas. Tačiau Evangelija mus įpareigoja. Jėzus, žvelgdamas į minę, mato ne problemą, kurią reikia išspręsti, o pjūti Dievo laukus. Pjūtis didelė, o darbininkų maža, tad melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį, sako Jėzus Luko Evangelijos puslapiuose. Popiežius pastebėjo, kad Dievas yra nenuilstantis sėjėjas. Jis kasdien išeina į pasaulį ir dosniai pasėja širdyse amžinybės, visaverčio gyvenimo ir išlaisvinančio išgelbėjimo troškimą. Reikia neskūstis, kad žemė sukietėjusi ar kad tokia statistika, o gebėti su prisikėlusiojo akimis matyti derlių, kurį mums parengia pats Dievas. Turime į centrą susigražinti Evangeliją, iš kurios tikėjimas užgimsta kaip gyvas susitikimas su Kristumi, mirusiu, prisikėlusiu ir esančiu savo bažnyčioje.
1: Riportare al centro del Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita di vescovo.
2: Evangelijos sugrąžinimas į centrinę vietą dovanoja entuziazmą vyskupo gyvenimui ir skubaus reikalo, kuris jį veda pirmin supratimą. Todėl, anot popiežiaus, vyskupai privalo klausti savęs, kokį Dievo veidą Jie siekia parodyti pamoksluose, katechezijoje, liturgijoje, labdaros veiksmuose ir bendruomenės gyvenime. Popiežius Leonas patikino, kad atnaujintas dėmesys į krikščioninimui negali būti vertinamas kaip vien tik pasirengimas priimti sakramentus. Į krikščioninimas yra iščios, kuriuose bendruomenė ugdo tikėjimą ir įveda į velykinį gyvenimą, į bendrystę su viešpačiu ir į bažnytinę brolybę. Kitaip tariant, reikia iš naujo atrasti krikštą kaip gyvą ir egzistencinę tikrovę. Anot Romos vyskupo Leono, vyskupai pašaukti giliam įsiklausimui. Klausytis Dievo tautos, klausytis laiko ženklų ir visko, kas meta iššūkį jų pasturaciniams įpročiams.
1: Dove l'ascolto è vero, la comunità non si chiude in se stessa, ma diventa luogo di discernimento e di missione.
2: Kai įsiklausimas tikras, bendruomenės neužsidaro savyje, o tampa atpažinimo ir misijos vieta, ir todėl geba atsinaujinti, pastebėjo Leonas. Jis kvietė įsisavinti mažumo logiką ir drąsą svarbiausiems dalykams. Mili broliai, Viešpats neprašo, kad matuotumėte bažnyčios vaisingumą skaičiais pagal matomumo ar įtakos kriterijus. Kai žvelgėme Dievo akimis, pastebime, kad Jis pasirinko mažumo kelią, kad nusileistų iki mūsų. Mažumo logika – tikrasis bažnyčios stiprumas, pažymėjo popiežius. Jis paprašė Italijos katalikų bažnyčios ganytojų turėti drąsos siekti to, kas svarbiausia.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale. Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto è più libero.
2: Drąsos kurti bendruomenės, kurios mažiau rūpintųsi viską išsaugoti ir būtų laisvesnės skelbti Kristų. Drąsos katechezės, kuri būtų į krikščioninimo ir nuolatinio ugdymo kelias. Drąsos kurti svetingas ir misionieriškas parapijas, kuriuose šeimos susirenka ir atsinaujina Evangelijos gyvybės jėga. Drąsos kurti gyvas dalyvavimo struktūras. Drąsos klausytis jaunimo nesušvelninant jų klausimų. Drąsos leisti vargšams mus evangelizuoti. Drąsos kurti nacionalinę struktūrą tarnaujančią misijiniai bažnyčios Italijoje bendrystei. Tauta gimsta iš tikėjimo motinų ir tėvų, iš bendruomenių, kurios pirmiausiai gyvenimu paskui žodžiais moka pasakyti, mes radome Mesiją. Italijai reikia šio liudijimo, patikino popiežius Leonas XIV.
3: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
2: Dėmesio centre šiomis dienomis pirmoji Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas, kuria popiežius kreipėsi į visus dėl žmogaus apsaugos dirbtinio intelekto epochoje. Enciklikos visuomet, kaip ir dabar, laikomos pačia svarbiausia popiežiaus žinia bažnyčiai ir žmonijai jam rūpimų klausimų. Jau vien nuostabios žmonijos Magnifica Humanitas tema liudija, kad Leonui svarbu sutelkti dėmesį į patį žmogų, įdant žmogaus asmens orumas būtų gerbiamas, būtų skleidžiamas teisingumas ir brolybė virstų tikrovę. Kad tai jam svarbu, paliudijo pats Leonas asmeniškai dalyvavęs enciklikos pristatymo konferencijoje Sinodo salėje pirmadienį gegužės 25-ąją. Bent jau pastarojo šimtmečio popiežiai nė karto nėra dalyvavę savo enciklikų pristatymuose, beje, enciklikos ir nebūdavo pristatomos visuomeniai taip, kaip įprasta daryti dabartiniais laikais, jos paprasčiausiai būdavo oficialiai pasirašomos ir paskleidžiamos, jų tekstai išplatinami ir palydimi atitinkamomis publikacijomis Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano ir Vatikano radio transliacijose. Be to, enciklikos praeityje paprastai būdavo skirtos ne pasaulietiniai visuomeniai, o katalikų bažnyčios vyskupams, nes juose buvo kalbama vien bažnytinėmis temomis. Didelė išimtis enciklikų istorijoje buvo 1963 metais popiežiaus Šventojo Jono 23 enciklika Pacem Interis apie tai, kad tarp tautų pagrįsta tiesa, teisingumu, meilė ir laisvė. Šis pamatinės reikšmės dokumentas buvo pirmasis, kai popiežius kreipėsi ne vien į vienybėje su juo esančius viso pasaulio dvasininkus, bet taip pat į visus geros valios žmonės. Beje, Leonas XIV kelis kartus cituoja šį tekstą, tačiau

0: Dalykus rerum novarum. Pažymėtina, kad pirmtakų enciklikos yra dažniausiai cituojami dokumentai pirmojoje Leono 14 enciklikoje. Testinumo su pirmtakais dvasioje jis cituoja ankstesnių popiežių enciklikas beveik 100 kartų, nekalbant apie popiežių apaštališkuosius paraginimus ir jų pasakytas kalbas. Tačiau savo enciklikoje Magnifica Humanitas jis prašo nesiriboti paprastu išvalgių popiežių mokymo kartojimu, o prašyti Dievo išminties interpretuoti didžiasias mūsų laikų tendencijas, ypač technologinės pažangos, jaustos į mūsų kasdienio gyvenimo audinį ir formuojančios sprendimų priėmimo procesus, bei giliai veikiančios kolektyvinę vaizduotę. Beje, šventoji dvasia šiandien mums meta iššūkį dėl mūsų santykio su technologijomis ir vykstančia skaitmeninė revoliucija, pažymi Leonas XIV, paminėdamas nužmoginimo riziką, ateities kūrimą atmetant Dievą. Enciklikos Magnifica Humanitas, kurį sudaro iš viso 245 straipsniai įvada, Leonas užbaigė maldavimu. Su ganytojo ir tėvo širdimi prašau visų atsisakyti dar vieno naujo Babilio bokšto statybos ir suvienyti jėgas, kuriant bendrąjį gėrį, kad žmonija niekuomet neprarastų savo grožio, ir pasaulis vėl galėtų pripažinti, kad žmogaus širdis yra vieta, kurioje Dievas trokšta gyventi.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius Leonas XIV Vatikano soduose prie Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos grotos vadovaus rožinio maldai už taiką. Magnifica humanitas – tai įspėjamasis signalas, kurį turime išgirsti. Apie popiežiaus Leono encikliką sako Čikagos arkivyskupas kardinolas Blezas Supičius. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie naujosios enciklikos sąsajas su pirmąja Leono 13 socialinė enciklika ir apie vietą visoje naujųjų laikų bažnyčios socialinio mokymo istorijoje. Gegužės 29-ąją buvo švenčiamas Šventojo Pauliaus VI liturginis minėjimas.
1: Popiežius Leonas gegužės 30-ąją Vatikano soduose vadovaus rožinio maldai už taiką. Rožinio malda gegužės švenčiausiai mergeliai Marijai skirto mėnesio pabaigoje Vatikano soduose yra tradicinis kasmetinis įvykis. Romos vyskupijos parapijų tikintieji su maldininkais iš įvairių kraštų pavakare su degančiomis žvakėmis rankose žengė procesijoje į Vatikano kalvą iki Lurdo Dievo motinos grotos. Joje po rožinio maldos popiežius sukalbės maldą ir suteiks palaiminimą. Rožinio malda paprastai vykstanti paskutinėje mėnesio dieną gegužės 31-ąją šiemet vyks dieną anksčiau šeštadienį. Procesija į Vatikano Lurdo grotą prasidės 19 valandą Romos laiku. Tai bus jau antras kartas, kad gegužinių rožinio maldoje Vatikane dalyvaus popiežius Leonas XIV. Šventojo sosto evangelizavimo dikasterijos skyrius pamatiniams evangelizavimo klausimams informavo, kad prie maldos susitikimo Lurdo Marijos grotoje Vatikane nuotoliu prisidės pagrindinės pasaulyje Marijos šventovės Zarvanicos Ukrainoje, Antipolo Filipinuose, Fatimos Portugalijoje, Medžiugorjės Bosnijoje, Hercegovinoje, Lurdo Prancūzijoje, Biblo Libane ir Loreto Italijoje. Dikasterija komunikate popiežiaus rožinio už taiką proga paragino visas pasaulyje Marijos šventovės su savo tikinčiaisiais vienytis maldoje už taiką su šventuoju tėvu Leonu XIV. Leono XIV enciklika Magnifica Humanitas mums davė padidinamą įstiklą, kad galėtume perskaityti visą bažnyčios socialinę doktriną, pažymėjo popiežiaus kraštietis ir Čikagos arkivyskupas Blezas Supičius, komentuodamas Vatikano žiniasklaidai, ką tik išleista Leono XIV encikliką. Enciklikos apie žmonijos apsaugą dirbtinio intelekto epochoje pagrindinis įnašas yra popiežiaus žmonijai mestas iššūkis – statyti arba naują Jeruzalę arba dar vieną Babilio bokštą. Pirmasis pasirinkimas primena pranašo Nehemijo atvejį. Po Dievo tautos tremties jis atvedė visas jos šeimas ir pavedė kiekvienai atstatyti dalį nugriuvusios Jeruzalės sienos, išklausė jų rūpesčius, prižiūrėjo dedamas pastangas ir sprendė kilusius priešiškumus. Šis miestas atsiranda ne per vieną galingą veikėją, o per bendrą visų atsakomybę. Vyrai ir moterys, kunigai ir menininkai, šeimų galvos ir jaunimas visi atlieka savo vaidmenį. Tai uždavinys su Dievu centre, kuris kuria ryšius dar prieš akmenų sienos atstatymą. Pasak kardinolo Supičiaus, tai darna kylanti tada, kai žmonės prisijima vykdyti jiems skirtą vaidmenį ir pripažįsta, kad jų stiprybė yra iš Dievo. Tuo tarpu Babilio bokšta simbolizuoja miestą, siekiantį iškelti iki dangaus be Dievo palaiminimo, statomas kliaunantis pasididžiavimu, giriantis savarankiškumo, nutrūksta komunikavimas ir žmonės vieni kitų daugiau nebesupranta. Pirmosios spaudos reakcijos Čikagoje į Magnifica Humanitas anot jos arkivyskupo apėmė akademinio pasaulio studentus, o juos reikia atidžiai išklausyti, nes naujosios technologijos giliai paveiks jų ateitį. Apklausti studentai labai gyrė popiežių ir reiškė didelį susidomėjimą popiežiaus dokumentu, pasakojo kardinolas. Leonas, tęsė kardinolas Supičius, šiuo dokumentu mums priartino bažnyčios socialinę doktriną. Pats popiežius apie tai patikino Magnifica Humanitas pirmajame skyriuje, kuriame pristatė visų popiežių nuo Leono 13 socialinio mokymo iniciatyvas. Leonas 14 labai aiškiai pabrėžė, kad tai yra bažnyčios mokymas, o ne mokymo rinkinys, kurį katalikai gali pasirinkti priimti arba ignoruoti. Leonas 14 įspėja mus dėl pasaulio, kuriame technologijos galėtų perimti iš mūsų gebėjimą jas kontroliuoti. Tai įspėjamasis signalas, turime jį išgirsti, patikino amerikietis kardinolas.
0: Popiežius Leonas XIV gegužės 25 dieną paskelbtoje pirmojoje savo enciklikoje Magnifica Humanitas kalba apie Dievo sukurtą žmogų technologijų, ypač dirbtinio intelekto, plėtros atneštų epochinių permainų kontekste. Enciklikoje apžvelgiamas ir visas naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas prasidėjęs 1891 metais, kai jo bendravardis Leonas XIII, reaguodamas į pramonės revoliucijos sukeltas didžiasias permainas, paskelbė encikliką Rerum Novarum. Neatsitiktinai, Leonas XIV encikliką Magnifica Humanitas pasirašė gegužės 15-ąją, Leono 13-ojo enciklikos Rerum Novarum paskelbimo 135-ųjų metinių dieną. 19-ojo amžiaus pramonės revoliucija radikaliai pakeitė žmoniją. Į pirmąjį planą iškilo darbininkų klasė ir nauji socialiniai klausimai. Reaguodamas į tai, popiežius Leonas XIII 1891 metų gegužės 15 dieną paskelbė encikliką Rerum Novarum. Taip gimė naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas, kurio naujausias dokumentas yra dabar paskelbta popiežiaus Leono 14 enciklika. Prieš 135 metus paskelbtoje enciklikoje Rerum Novarum Leonas XIII smerkė dažnai kone vergiškas darbininkų darbo sąlygas, tačiau nepritarė marksistiniai klasių kovai. Jis gynė privačią nuosavybę, bet pabrėžė ir darbdavių socialinę atsakomybę. Tarp kitų enciklikoje keltų reikalavimų buvo teisingas atlyginimas ir valstybės vykdoma darbuotojų apsauga. 1931 Pijus XI atnaujino Leono 13 mokymą, paskelbdamas encikliką Quadragesimo Anno, kurios pavadinimas reiškia, kad ji paskelbta pirmosios enciklikos 40-mečio proga. Šioje enciklikoje buvo išplėtotas subsidiarumo principas, pagal kurį pabrėžiamas kiekvieno visuomenės ir ūkinės sistemos subjekto savarankiškumas, o atsakomybė aukštesnėje instancijai perduodama tik tada, kai užduotis tampa per didelė. Taip pat buvo pabrėžtas esminis skirtumas tarp krikščioniškosios vizijos ir socializmo. 1961, tai yra prieš pat Vatikano antrąjį susirinkimą, popiežius Jonas 23 paskelbė encikliką Mater et Magistra. Jis pripažino darbuotojų teisę turėti daugiau įtakos įmonių gyvenime. Šioje enciklikoje pirmą kartą pradėta kalbėti apie silpniau išsivysčiusių šalių problemas, pradėtas kelti bendrojo gėrio pasaulio mastu klausimas. 1967 Paulius VI paskelbė savo encikliką Populorum Progressio, skirtą taikai ir teisingumui pasaulyje, teisingai pusiausvyrai tarp išsivysčiusių ir mažiau išsivysčiusių šalių. Paulius VI į katalikų socialinį mokymą įvedė vystymosi sąvoką, kuri reiškia švietimą, sveikatos apsaugą, dalyvavimą socialiniame bei politinėme gyvenime. Popiežius atmetė revoliuciją kaip priemonę šiam tikslui pasiekti, tačiau pripažino galimybę teisėtai nuversti valdžią akivaizdžios ir ilgalaikės tironijos atveju. Jonas Paulius II 1981 paskelbtoje enciklikoje Laborem Exercens nagrinėjo žmogaus darbo vertę, analizavo socialinės problemas tiek vis labiau silpnėjančioje komunistinėje sistemoje, tiek ekonomiškai stiprioje kapitalistinėje sistemoje. Popiežius pabrėžė darbo pirmenybę kapitalo atžvilgiu. 1987, minint Populorum Progressio 20-asias metinės, Jonas Paulius II enciklikoje Solicitudo Rei Socialis atkreipė dėmesį ir į šiaurės ir pietų skirtumus, ragino turtingąją šiaurę padėti pietų šalims, o pietų šalis imtis reformų. 1991 enciklikoje Centesimus Annus, paskelbtoje enciklikos Rerum Novarum 100-ųjų metinių proga, jau po komunistinių santvarkų Europoje žlugimo, popiežius Jonas Paulius II rašė, kad negerbdama pačioje prigimtyje glūdinčios tiesos apie žmogų, jokia politinė ar ekonominė tvarka negali būti stabili. Tačiau tai teikdamas jis taip pat perspėjo, kad ir laisvosios rinkos ekonomika pati savaime nėra tobula. Laisvoji rinka skatina iniciatyvą ir kūrybiškumą, tačiau, jei jie atsiejama nuo etikos, teisės ir solidarumo, gali sukelti naujų neteisingumo formų. 2009 buvo paskelbta Benedikto XVI socialinė enciklika Caritas in Veritate. Joje kalbama apie globalizacijos poveikį žmonių sambuviui. 2015 pasirodė popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si, kurioje teigiama, kad atsakomybė už mūsų bendrus namus ir rūpinimasis aplinka negali būti atsieti nuo socialinio teisingumo tiek visuomenių viduje, tiek pasaulio tautų bendruomenės mastu. 2020 Pranciškus paskelbė antrąją socialinę encikliką Fratelli Tutti. Popiežius kreipėsi į žmoniją ragindamas siekti brolybės, atmesti egoizmą. Tik taip, anot jo, galima įveikti didžiuosius iššūkius, su kuriais susiduria pasaulio tautų bendruomenė. Pastarųjų 135 metų katalikų socialinės doktrinos raida apžvelgta ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje. Socialinio mokymo istorijai ir pagrindiniams principams skiriami du enciklikos Magnifica Humanitas skyriai. Tačiau daugiausia dėmesio Leonas 14 skiria didžiausia mūsų epochos iššūkiui. Kaip užtikrinti, kad skaitmeninių technologijų pažanga visada tarnautų žmogui ir niekada jam nekenktų.
1: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
0: Gegužės 29-ąją bažnyčia minėjo Šventąjį Paulių VI, popiežių, kurio gyvenimas ir tarnystė paliko gilų pėdsaką 20-ojo amžiaus bažnyčios istorijoje. Paprastai šventųjų liturginiai minėjimai švenčiami jų mirties arba gimimo dangui dieną. Paulius VI mirė 1978 metų rugpjūčio 6-ąją, kai bažnyčia švenčia Kristaus atsimainimo šventę. Dėl to liturginė minėjimui parinkta kita svarbi diena – gegužės 29-oji, nes šią dieną 1920 metais būsimajam popiežiui buvo suteikti kunigystės šventimai. Netrukus po šventimų, nei 24 metų nesulaukęs jaunas kunigas Giovanni Battista Montini pradėjo darbą Vatikano valstybės sekretoriete. Greitai jis tapo svarbiu popiežiaus Pijaus 11 bendradarbiu, kurioje jis tarnavo ir per didelę dalį Pijaus 12 pontifikato. Šis popiežius 1954 metais jį paskyrė Milano arkivyskupu, o 1958 išrinktas popiežius Jonas 23 jį tuoj pat pakėlė kardinolu. 1963 birželio 21 dieną konklava kardinolą Montinį išrinko popiežiumi. Pasirinkdamas Pauliaus vardą, naujasis popiežius susijęjo savo tarnystę su tautų apaštalu šventuoju Pauliumi. Paulius VI tapo pirmuoju popiežiumi istorijoje, kuris lėktuvu išvyko į apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, 1964-aisiais jis aplankė Šventąją Žemę. Ta kelionė pats popiežius apibūdino kaip grįžimą prie krikščionybės lopšio, į kraštą, iš kurio apaštalas Petras iškeliavo, nešdamas pasauliui Kristaus žinę. Reikšmingas Pauliaus VI pontifikato momentas buvo jo apsilankimas Jungtinėse tautose 1965-aisiais. Tai buvo pirmasis kartas, kai popiežius kreipėsi į šios organizacijos generalinę asamblėją. Popiežius ragino tautas rinktis taiką ir priminė, kad žmonijos ateitis negali būti grindžiama konfliktu bei smurtu. Pauliaus VI vardas neatsiejamai susijęs su Vatikano antruoju susirinkimu. 1965-aisiais jis užbaigė Jono 23-ojo pradėtą visuotinį bažnyčios susirinkimą. Per uždarimą Paulius VI kalbėjo apie naująjį krikščioniškąjį humanizmą, pabrėždamas, kad bažnyčia nori būti arti žmogaus, suprasti jo poreikius ir rūpesčius. Dievo tapusio žmogumi religija susidūrė su žmogaus, kuris tampa dievų religija, nes tokia ji ir yra. Kas įvyko? Susidūrimas, kova, prakeikimas? Jūs, šiuolaikiniai humanistai, atsisakantys transcendencijos dalykų, pripažinkite mūsų naująjį humanizmą. Mes taip pat, mes labiau nei bet kas kitas, esame žmogaus gerbėjai, kalbėjo Paulius VI susirinkimo uždarimo dieną. Labai svarbios buvo ir jo pastangos siekti krikščionių vienybės. Jau pontifikato pradžioje, lankydamasis Jeruzalėje, jis susitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru. 1975-aisiais, per ekumeninį susitikimą Siksto koplyčioje, popiežius netikėtai priklaupė priešais Konstantinopolio patriarcho atstovą metropolitą Melitoną ir pabučiavo jam kojas. Šis gestas tapo iškalbingu susitaikymo ir brolybės ženklo tarp rytų ir vakarų krikščionių. Paulius VI mirė Kastelgandolfo rezidencijoje 1978 rugpjūčio 6-ąją. Keletą savaičių prieš mirtį, minėdamas savo išrinkimo 15-osios metinės ir šią progą apmastydamas savo tarnystės bažnyčiai kelią, Paulius VI pakartojo apaštalo Pauliaus žodžius. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Skelbdamas Paulių VI šventuoju, popiežius Pranciškus jį apibūdino kaip Kristaus liudytoją, kuris mokėjo ir drąsiai skelbti evangeliją, ir nuolankiai kalbėti su pasauliu. Pasak Pranciškaus, jis buvo bažnyčios, atsigręžusios į tolimuosius ir besirūpinančios vargstančiaisiais pranašas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius Leonas XIV Vatikano soduose prie Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos grotos vadovaus rožinio maldai už taiką. Magnifica humanitas – tai įspėjamasis signalas, kurį turime išgirsti. Apie popiežiaus Leono encikliką sako Čikagos arkivyskupas kardinolas Blezas Supičius. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie naujosios enciklikos sąsajas su pirmąja Leono 13 socialinė enciklika ir apie vietą visoje naujųjų laikų bažnyčios socialinio mokymo istorijoje. Gegužės 29-ąją buvo švenčiamas Šventojo Pauliaus VI liturginis minėjimas.
1: Popiežius Leonas gegužės 30-ąją Vatikano soduose vadovaus rožinio maldai už taiką. Rožinio malda gegužės švenčiausiai mergeliai Marijai skirto mėnesio pabaigoje Vatikano soduose yra tradicinis kasmetinis įvykis. Romos vyskupijos parapijų tikintieji su maldininkais iš įvairių kraštų pavakarę su degančiomis žvakėmis rankose žengė procesijoje į Vatikano kalvą iki Lurdo Dievo motinos grotos. Joje po rožinio maldos popiežius sukalbės maldą ir suteiks palaiminimą. Rožinio malda paprastai vykstanti paskutinėje mėnesio dieną gegužės 31-ąją, šiemet vyks diena anksčiau šeštadienį. Procesija į Vatikano Lurdo grotą prasidės 19 valandą Romos laiku. Tai bus jau antras kartas, kad gegužinių rožinio maldoje Vatikane dalyvaus popiežius Leonas XIV. Šventojo sosto evangelizavimo dikasterijos skyrius pamatiniams evangelizavimo klausimams informavo, kad prie maldos susitikimo Lurdo Marijos grotoje Vatikane nuotoliu prisidės pagrindinės pasaulyje Marijos šventovės Zarvanicos Ukrainoje, Antipolo Filipinuose, Fatimos Portugalijoje, Medžiugorjės Bosnijoje, Hercegovinoje, Lurdo Prancūzijoje, Biblo Libane ir Loreto Italijoje. Dikasterija komunikate popiežiaus rožinio už taiką proga paragino visas pasaulyje Marijos šventovės su savo tikinčiaisiais vienytis maldoje už taiką su šventuoju tėvu Leonu XIV. Leono XIV enciklika Magnifica Humanitas mums davė padidinamą įstiklą, kad galėtume perskaityti visą bažnyčios socialinę doktriną, pažymėjo popiežiaus kraštietis ir Čikagos arkivyskupas Blezas Supičius, komentuodamas Vatikano žiniasklaidai, ką tik išleista Leono XIV encikliką. Enciklikos apie žmonijos apsaugą dirbtinio intelekto epochoje pagrindinis įnašas yra popiežiaus žmonijai mestas iššūkis – statyti arba naują Jeruzalę arba dar vieną Babilio bokštą. Pirmasis pasirinkimas primena pranašo Nehemijo atvejį. Po Dievo tautos tremties jis atvedė visas jos šeimas ir pavedė kiekvienai atstatyti dalį nugriuvusios Jeruzalės sienos, išklausė jų rūpesčius, prižiūrėjo dedamas pastangas ir sprendė kilusius priešiškumus. Šis miestas atsiranda ne per vieną galingą veikėją, o per bendrą visų atsakomybę. Vyrai ir moterys, kunigai ir menininkai, šeimų galvos ir jaunimas visi atlieka savo vaidmenį. Tai uždavinys su Dievu centre, kuris kuria ryšius dar prieš akmenų sienos atstatymą. Pasak kardinolo Supičiaus, tai darna kylanti tada, kai žmonės prisijima vykdyti jiems skirtą vaidmenį ir pripažįsta, kad jų stiprybė yra iš Dievo. Tuo tarpu Babilio bokštą simbolizuoja miestą, siekiantį iškelti iki dangaus be Dievo palaiminimo, statomas kliaunantis pasididžiavimu, giriantis savarankiškumo, nutrūksta komunikavimas ir žmonės vieni kitų daugiau nebesupranta. Pirmosios spaudos reakcijos Čikagoje į Magnifica Humanitas anot jos arkivyskupo apėmė akademinio pasaulio studentus, o juos reikia atidžiai išklausyti, nes naujosios technologijos giliai paveiks jų ateitį. Apklausti studentai labai gyrė popiežių ir reiškė didelį susidomėjimą popiežiaus dokumentu, pasakojo kardinolas. Leonas, tęsė kardinolas Supičius, šiuo dokumentu mums priartino bažnyčios socialinę doktriną. Pats popiežius apie tai patikino Magnifica Humanitas pirmajame skyriuje, kuriame pristatė visų popiežių nuo Leono 13 socialinio mokymo iniciatyvas. Leonas 14 labai aiškiai pabrėžė, kad tai yra bažnyčios mokymas, o ne mokymo rinkinys, kurį katalikai gali pasirinkti priimti arba ignoruoti. Leonas 14 įspėjamos dėl pasaulio, kuriame technologijos galėtų perimti iš mūsų gebėjimą jas kontroliuoti. Tai įspėjamasis signalas, turime jį išgirsti, patikino amerikietis kardinolas.
0: Popiežius Leonas XIV gegužės 25 dieną paskelbtoje pirmojoje savo enciklikoje Magnifica Humanitas kalba apie Dievo sukurtą žmogų technologijų, ypač dirbtinio intelekto, plėtros atneštų epochinių permainų kontekste. Enciklikoje apžvelgiamas ir visas naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas prasidėjęs 1891 metais, kai jo bendravardis Leonas XIII, reaguodamas į pramonės revoliucijos sukeltas didžiasias permainas, paskelbė encikliką Rerum Novarum. Neatsitiktinai, Leonas XIV encikliką Magnifica Humanitas pasirašė gegužės 15-ąją, Leono 13-ojo enciklikos Rerum Novarum paskelbimo 135-ųjų metinių dieną. 19-ojo amžiaus pramonės revoliucija radikaliai pakeitė žmoniją. Į pirmąjį planą iškilo darbininkų klasė ir nauji socialiniai klausimai. Reaguodamas į tai, popiežius Leonas XIII 1891 metų gegužės 15 dieną paskelbė encikliką Rerum Novarum. Taip gimė naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas, kurio naujausias dokumentas yra dabar paskelbta popiežiaus Leono 14 enciklika. Prieš 135 metus paskelbtoje enciklikoje Rerum Novarum Leonas 13 smerkė dažnai konevergiškas darbininkų darbo sąlygas, tačiau nepritarė marksistiniai klasių kovai. Jis gynė privačią nuosavybę, bet pabrėžė ir darbdavių socialinę atsakomybę. Tarp kitų enciklikoje keltų reikalavimų buvo teisingas atlyginimas ir valstybės vykdoma darbuotojų apsauga. 1931-aisiais Pijus XI atnaujino Leono 13 mokymą, paskelbdamas encikliką Quadragesimo Anno, kurios pavadinimas reiškia, kad ji paskelbta pirmosios enciklikos 40-mečio proga. Šioje enciklikoje buvo išplėtotas subsidiarumo principas, pagal kurį pabrėžiamas kiekvieno visuomenės ir ūkinės sistemos subjekto savarankiškumas, o atsakomybė aukštesnėje instancijai perduodama tik tada, kai užduotis tampa per didelė. Taip pat buvo pabrėžtas esminis skirtumas tarp krikščioniškosios vizijos ir socializmo. 1961-aisiais, tai yra prieš pat Vatikano antrąjį susirinkimą, popiežius Jonas 23-asis paskelbė encikliką Mater et Magistra. Jis pripažino darbuotojų teisę turėti daugiau įtakos įmonių gyvenime. Šioje enciklikoje pirmą kartą pradėta kalbėti apie silpniau išsivysčiusių šalių problemas, pradėtas kelti bendrojo gėrio pasaulio mastu klausimas. 1967-aisiais Paulius VI paskelbė savo encikliką Populorum Progressio, skirtą taikai ir teisingumui pasaulyje, teisingai pusiausvyrai tarp išsivysčiusių ir mažiau išsivysčiusių šalių. Paulius VI į katalikų socialinį mokymą įvedė vystymosi sąvoką, kuri reiškia švietimą, sveikatos apsaugą, dalyvavimą socialiniame bei politinėme gyvenime. Popiežius atmetė revoliuciją kaip priemonę šiam tikslui pasiekti, tačiau pripažino galimybę teisėtai nuversti valdžią akivaizdžios ir ilgalaikės tironijos atveju. Jonas Paulius II 1981 paskelbtoje enciklikoje Laborem Exercens nagrinėjo žmogaus darbo vertę, analizavo socialinės problemas tiek vis labiau silpnėjančioje komunistinėje sistemoje, tiek ekonomiškai stiprioje kapitalistinėje sistemoje. Popiežius pabrėžė darbo pirmenybę kapitalo atžvilgiu. 1987, minint Populorum Progressio 20-asias metinės, Jonas Paulius II enciklikoje Solicitudo Rei Socialis atkreipė dėmesį ir į šiaurės ir pietų skirtumus, ragino turtingąją šiaurę padėti pietų šalims, o pietų šalis imtis reformų. 1991 enciklikoje Centesimus Annus, paskelbtoje enciklikos Rerum Novarum 100-ųjų metinių proga, jau po komunistinių santvarkų Europoje žlugimo, popiežius Jonas Paulius II rašė, kad negerbdama pačioje prigimtyje glūdinčios tiesos apie žmogų, jokia politinė ar ekonominė tvarka negali būti stabili. Tačiau tai teikdamas jis taip pat perspėjo, kad ir laisvosios rinkos ekonomika pati savaime nėra tobula. Laisvoji rinka skatina iniciatyvą ir kūrybiškumą, tačiau, jei jie atsiejama nuo etikos, teisės ir solidarumo, gali sukelti naujų neteisingumo formų. 2009 buvo paskelbta Benedikto XVI socialinė enciklika Caritas in Veritate. Joje kalbama apie globalizacijos poveikį žmonių sambuviui. 2015 pasirodė popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si, kurioje teigiama, kad atsakomybė už mūsų bendrus namus ir rūpinimasis aplinka negali būti atsieti nuo socialinio teisingumo tiek visuomenių viduje, tiek pasaulio tautų bendruomenės mastu. 2020 Pranciškus paskelbė antrąją socialinę encikliką Fratelli Tutti. Popiežius kreipėsi į žmoniją ragindamas siekti brolybės, atmesti egoizmą. Tik taip, anot jo, galima įveikti didžiuosius iššūkius, su kuriais susiduria pasaulio tautų bendruomenė. Pastarųjų 135 metų katalikų socialinės doktrinos raida apžvelgta ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje. Socialinio mokymo istorijai ir pagrindiniams principams skiriami du enciklikos Magnifica Humanitas skyriai. Tačiau daugiausia dėmesio Leonas 14 skiria didžiausia mūsų epochos iššūkiui. Kaip užtikrinti, kad skaitmeninių technologijų pažanga visada tarnautų žmogui ir niekada jam nekenktų.
1: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
0: Gegužės 29-ąją bažnyčia minėjo Šventąjį Paulių VI, popiežių, kurio gyvenimas ir tarnystė paliko gilų pėdsaką 20-ojo amžiaus bažnyčios istorijoje. Paprastai šventųjų liturginiai minėjimai švenčiami jų mirties arba gimimo dangui dieną. Paulius VI mirė 1978 metų rugpjūčio 6-ąją, kai bažnyčia švenčia Kristaus atsimainimo šventę. Dėl to liturginė minėjimui parinkta kita svarbi diena – gegužės 29-oji, nes šią dieną 1920 metais būsimajam popiežiui buvo suteikti kunigystės šventimai. Netrukus po šventimų, nei 24 metų nesulaukęs jaunas kunigas Giovanni Battista Montini pradėjo darbą Vatikano valstybės sekretoriete. Greitai jis tapo svarbiu popiežiaus Pijaus 11 bendradarbiu, kurioje jis tarnavo ir per didelę dalį Pijaus 12 pontifikato. Šis popiežius 1954 metais jį paskyrė Milano arkivyskupu, o 1958 išrinktas popiežius Jonas 23 jį tuoj pat pakėlė kardinolu. 1963 birželio 21 dieną konklava kardinolą Montinį išrinko popiežiumi. Pasirinkdamas Pauliaus vardą, naujasis popiežius susijęjo savo tarnystę su tautų apaštalu šventuoju Pauliumi. Paulius VI tapo pirmuoju popiežiumi istorijoje, kuris lėktuvu išvyko į apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, 1964-aisiais jis aplankė Šventąją Žemę. Ta kelionė pats popiežius apibūdino kaip grįžimą prie krikščionybės lopšio, į kraštą, iš kurio apaštalas Petras iškeliavo, nešdamas pasauliui Kristaus žinę. Reikšmingas Pauliaus VI pontifikato momentas buvo jo apsilankimas Jungtinėse tautose 1965-aisiais. Tai buvo pirmasis kartas, kai popiežius kreipėsi į šios organizacijos generalinę asamblėją. Popiežius ragino tautas rinktis taiką ir priminė, kad žmonijos ateitis negali būti grindžiama konfliktu bei smurtu. Pauliaus VI vardas neatsiejamai susijęs su Vatikano antrojo susirinkimu. 1965-aisiais jis užbaigė Jono 23-ojo pradėtą visuotinį bažnyčios susirinkimą. Per uždarimą Paulius VI kalbėjo apie naująjį krikščioniškąjį humanizmą, pabrėždamas, kad bažnyčia nori būti arti žmogaus, suprasti jo poreikius ir rūpesčius. Dievo tapusio žmogumi religija susidūrė su žmogaus, kuris tampa dievų religija, nes tokia ji ir yra. Kas įvyko? Susidūrimas, kova, prakeikimas? Jūs, šiuolaikiniai humanistai, atsisakantys transcendencijos dalykų, pripažinkite mūsų naująjį humanizmą. Mes taip pat, mes labiau nei bet kas kitas, esame žmogaus gerbėjai, kalbėjo Paulius VI susirinkimo uždarimo dieną. Labai svarbios buvo ir jo pastangos siekti krikščionių vienybės. Jau pontifikato pradžioje, lankydamasis Jeruzalėje, jis susitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru. 1975-aisiais per ekumeninį susitikimą Siksto koplyčioje popiežius netikėtai priklaupė priešais Konstantinopolio patriarcho atstovą metropolitą Melitoną ir pabučiavo jam kojas. Šis gestas tapo iškalbingu susitaikymo ir brolybės ženklo tarp rytų ir vakarų krikščionių. Paulius VI mirė Kastelgandolfo rezidencijoje 1978 rugpjūčio 6. Keletą savaičių prieš mirtį, minėdamas savo išrinkimo 15-osios metinės ir šią progą apmastydamas savo tarnystės bažnyčiai kelią, Paulius VI pakartojo apaštalo Pauliaus žodžius. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Skelbdamas Paulių VI šventuoju, popiežius Pranciškus jį apibūdino kaip Kristaus liudytoją, kuris mokėjo ir drąsiai skelbti evangeliją, ir nuolankiai kalbėti su pasauliu. Pasak Pranciškaus, jis buvo bažnyčios, atsigręžusios į tolimuosius ir besirūpinančios vargstančiaisiais, pranašas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.